0: kachkaptinchikmi kawsarichiwarqanchik.
1: Huchapa intusqan kachkaptinchikmi mayllaykuwarqanchik.
0: Pampachaykuspam musuq kawsayta huykuwarqanchik.
1: Kay haya kaypiña chayaykamunña musuq kawsay.

Diosaitanchikpa munasqan manhina hamkunawan riki kuskan chakuy kuchkan wawqikichik turikichik Pastor Abel Sánchez ñama kay wayra wasipiña ñuqapas kay temprano hamkunawan kuskan chakuykunaypaq tiyaykuchkani riki panilla.

0: Yuyay manayko sun yaku yasqay panillaykuna wawqillaykuna sapinchakuy chuyaqillqapa yachachikuyninpi. Chuyaqillqamanta allin yachachikuyqa sunitam sayachiwanchik. Sapinchakuy.
1: Sapinchakuy.
0: Chihap yachachikuypi.

0: abejata ñawinchaspa
1: sumaq yachachikuykunata uyarispa
0: hamkunawanmi kuskanchakuykun sumaq punchaw
1: sumaq punchaw.

0: Amayaman chakuychikchu, hamkunawan mikachkani. Amayahuk mangyaychikchu, ñuqam Dios nikichikani. Kallpanchaspaymi yanapasqaykichik, atiniyuq makiywanmi pusasqaykichik. Wawqipanillaykuna!
1: Turi ñañallaykuna!
0: Llaqta masillaykuna!
1: Llapallanchik huñunakuspa, huksun huya, kallpanchanakusunchik!
0: Kallpanchanakusunchik!

Tarikunchik ñama yurikay kay urasa picha hora iskay chunka soqtayuq minuto piñariki wirikaykuna kay programanchik turiña llay jawariki kuskanchik kamon uyarisontaj yakuna jadios taytapa palabra.